чаворо, пистолчи, чичае, чужие, пай, рава, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай, пай,